0: meta mdimo amruise mle mo sefele e be sa qetella ka o tsang hona ya dulang yena ile pindi le yunis musigidi kire hona ka mal ka maplasi kalambazo emlimlo kire halte ka ba tswe ba halte ke se dikhe mulle
1: e no yo wa la ka tsonsa ka wa la yo e no
2: Seri dumela khotso
3: e la kwete
2: ntate re kae
3: le khodi ntwana ma le bo location ngwa le sanda bana
2: dade
3: kwete ke rata o tsosa batho bana ba latela man e majaja mohali ale mane welcome ke tsose tsietsi mohali ale mane welcome ke qetele ka no dachini tsokwane ale ka bluefontein kwete ke itebohe
2: ntate ke le buile le seri
4: yela ntate ma jaba jaba go phetse
2: ke phetse ka utlwa wena ngwana eso
4: a ke phetse man go tsima pa ka Boss Town a gore ke tsose mantla keleme ke tsose si potlibisha ke qetela jo le ka go tsala rato mo kgetsa ka botsabela se tshu thank you ntate ma jaba jaba
2: ke le buile le sedi
5: e la ngwana mme
2: ke ga ngwana eso
5: o be di go yang le tebele
2: ke phetse phetse mo tapile
5: ntate tebele a gore ke tsose ka le bo pushuri le le bo pushuri ba mana ga bitsi kwa kwa ndate ne le kgisiya le ena a tswa partine se betsa mnate ngwana mme thank you
2: tsatsi le mnate le sedi
6: eh mme tshimo ga tuwa
2: le gae
6: ke tsene ga le ga tla
2: pila pila ga itsedi ya motho
6: eh tshwa nena nga ka mana ka podcast eh a khore ke ke mathele totso mane blate ke re mama sal ke ke la tswe ke khutle ke ka ga tuwa mana ke re phamori tshimo ntate le ke se ya tswa ke tle ka mama tina ka me thuna ga tla ga ke le bua hle mo tse ke mna ke ja
2: ke ya le bua ha go ka bitsela la clinic ya Maganda ka ba go pala place engwe mana go thuke ha manyanya ha manyanya ipotsa go leola le a tseba gona u tsama manyanya ba shuma bidi bitsutana mme se hlanore go reng ya bohlano la thabo dikela neng la bo pedi bekeng choose my khatela Tuesday

Udimatlo nako ke hora ya bobedi o mametse le Sedi FM go tlenla ga Sol Africa Program ditaba tsa ra bobedi tla di balwa ke tsietsi mogwalana.